0: ברדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: Dear, why are you holding back from such a man? Is it the clumpy way he walks?
2: Or the grumpy way he talks?
3: Or the piercing